0: هلو، شو منك؟ معرفنيش؟ ينداك ينتو مالتا السيهو المولاي مش قد اسكانتش قد انكلمك ينطي من كلمك انت مش دايم تسمعني ايفا ينداك لبرمت ستعمك ومسيرك حلقتك بوجيتك في الدنيا وكل سكوندا كل منوتا كل جورناتا كل جمع كل شهر كل سنة دايما اتنت عليك دايما مهوسيبك دايما نحبك تعمل شتعمل وما انت ايه تنسينا بالموت الموت كيكو بيس طايد لبونجو Good morning, your Lord wa taiba kif tqum fil wudu. Tiftakar bisfija meta taqbizlek iċ-xinja u tidajx waħda faħxija. Mbagħad biex tagħmilha tal-buli, toffendi wkoll lill-ommi. Mhux sewwa. Speċjalment meta hi l-ħin kollu tidħol għalik miegħi. U titlobni naħfirlek. Imma jien ma nżommx f'qalbi. Xorta waħda nħobbok u dejjem lest biex naħfirlek. Urini li jisobik. Itlobni u naħfirlek. Tiftakar kemm kont titlobni meta kont żgħir? Titlobni biex ngħinek fl-eżamijiet? Titlobni biex tagħdilek is-sola? Titlobni biex issib ix-xogħol? Titlobni biex it-tim favorit tiegħek jirbaħ? Kont tiġi żżurni kuljum. Illum Tħossa bit-tqila biex tiġi għal nofsija jew tliet kwarti darba fil-ġimgħa. Għaliex meta jien inħobbok tant? Bil-ħaq, stħajt tissellim li l-bieraħ qabel l-ikel għax kont mal-ħbib? Tal-mejda taħdejk naf li rajtu irroddu s-salib? U kont ser troddu intu wkoll? Imma reġa' bdielek, ma jiena xorta nħobbok. U lest li naħfirlek. Veru li tasal għajjien wara ġurnata xogħol, imma s-sibħin għall-ħbieb, s-sibħin għall-futbol, s-sibħin għall-television, s-sibħin għall-partit, allura lija ma ssibx mument jew tnejn biex tgħidli good night jew il-lejl it-tajjeb qabel torqod. U għaliex le forsi anki tgħidli grazzi ta' jum ieħor li qattajt mal-ħajjien. Donnok jgħed titħol fuq xogħolek. Għalhekk jiena ngħidlek grazzi għalli smajtni. Issa nittama li nisma' minn għandek kuljum jekk jista' jkun u meta jogħġbok stasini biex naħfirlek. Naċċertak li naħfirlek dejjem. L-aħħar met tinsiex. Tinsiex jgħid il-Malti. Xemx jew xita.
1: Wara smajna Lenzo Guzman dik il-kanzunetta tant sabiħa u ċara tiegħu. Issa nkomplu l-programm, nisma' l-bambozzu kantana tleta' żinin.